0: Vumereka koma ndiyade. Bandi sabasi. Hey. Ali.
1: Eh, kaka.
0: Eh, vumereka. Hey, koma. Ali ndiyade. Ali. Hey. Hey. Ali. Hey.
1: Hey. Eh, kaka, mama, you put a
0: Koma. Eh.